Wape pa yo mwana invitation ba yeli au plateau ya biloko. Yo zongisa. Oh ma chance oni. Aïe. To komo comprendre yo. Menga na zwa ki na nganda na yo te. Kabela ki ngai na fubu. Okaka kombo fubu.

ne fola lunara ala fola lunara ako ne kono yendimina talumi farana ne kono ta

0: soja atiku
1: ogwanda
0: suraiye kunye soja atiku ntawaye baba soja atiku ngai ni kwaye foba

0: agani bango.
1: Kababu, kababu. Koye inoko. Abudu koye inoko.
0: Malaga, yeah.